0: puls de la muzică grijună.
1: Tias deci că s-a
2: inuci,
1: că i-au fost
2: si au gimbi,
1: i-au s-ai buști jai zândrept
2: cum quai,
1: i-au s-ai